0: ദിവ്യ എഫ് എം ദിവ്യ ഹിന്നായക്കും.
1: وديها كم ميجا هرتز تي في اف ام
2: لا يا كفاه لا يا

0: למה לקוף בהור?
1: למה?
2: מודי האקם מגהץ, טבעי יפה.
1: הימא בהיגי עלה מתה.
3: הונגאו.
1: רוגע זהו.
3: כסום.
1: לא רבו.
3: המוגע ערב בהיטה כרנגום.
1: עמוקה בהיטה פורטם נגעני מונה קרוגע. יפו מימתי בורקשי. עתוגע עד יפו פגע.
3: הימא בהיגי עלה מתה פרני ג'נמה. לסנו קורבה שחי פרוע חודבה.
4: தத்தா கொளம் நூற மெகுண்டி கைசிந்தே ஆஹரே கொளம் முரலஃபான தத்தா இசிந்தே
5: ஹாதே அங்களே கொக்கோ வர போட சுக்ரியா
4: கொத்தேவே குடகுட ஹேவகமகுன் எஹே மீஹே கெதத்ரோ அமாம்வே உஃபாவெரி வேதானே